Med Skybord skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lenger.

0: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Nei.
1: Problemet bare at godteriene som her deles ut er gjerne av en litt annerledes karakter enn hva den vant med.
0: Ja vel.
1: For, jeg vet ikke, altså, hvis du skal få noe gratis delt ut, så er det gjerne smaksprøver av, det kan være kaker eller kjekser eller hva som helst, så du gjerne treffer på et supermarked. Det er ikke så uvanligt, ikke sant?
0: Nei, det er jo ikke.
1: Nei, så helt at det er utendørs i en park er jo litt spesielt, men i forhold til hva som blir servert, så er det kanskje ikke så rart. Nå lurer du sikkert veldig på hva dette er.
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Det som de deler ut, så det står her, det er mixed snacks for visitors, og det er da i form av fried diet insects. Frityrstekte insekter, men altså det er da lavkaloriinsekter.
0: Lavkaloriinsekter? Hva ja, du skal ikke... lavkalori da?
1: Nei, altså de har en kampanje da for å gjøre folk bevisst på hvilke insekter som er, har lite kalorier og som er sunne for deg, og hvilke insekter og biller som ikke er, er fullt så bra, som gjerne der er mye kalorier i.
0: Bare ja, for sånn at... sånne tilfeller man hadde planer om å spise en ja. Fluesuppe til middag, så hadde det vært litt om det var lite kalorier.
1: Ja, altså når du, hvis du støvsuger og gjør rent, for eksempel, og det er en flua der du kjenner, åh, den fikk jeg lyst til å spise.
0: Ikke sant?
1: Så det kan det være greit å vite, åh, det var en spyflua, den ja. Er der litt grann mye karbohydrater i, så den tror jeg dropper.
0: Ikke sant?
1: Den kan jeg legge i båsen, men åh, se, der var det en veps.
0: Ja.
1: Ja, og der er det honning.
0: Ja.
1: Så da er det proteiner.
0: Ikke sant?
1: Den må vi spise.
0: Ja.
1: Ja.

0: med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: datter,
1: ja,
0: og så videre.
1: Mm.
0: Og her har vi da en autist som i tillegg til å være autistisk er allergiker.
1: Ufta.
0: Når man først har en belastning så kommer det ofte flere.
1: Ja.
0: Og her er det da sist nevnte belastning som har blitt løsningen i forhold til en field trip, en tur ut
1: en skoletur.
0: På tur. En skoletur, ja.
1: Ja vel.
0: De skulle på skoletur til en zoologisk hage.
1: Ja.
0: Og Lerinda, hun hadde ikke så veldig lyst til å ha denne autisten med seg, for han skaper så mye bryderi.
1: Ja, han kjenner allergier da, for eksempel.
0: Jo, det var det han hadde, så da, han var allergisk mot peanøtter.
1: Aha.
0: Så, nei, hun ga han ikke peanøtter.
1: Nei.
0: Hun ga han peanøttsjokolade.
1: Det hadde kanskje vært litt, oi! Kanskje det var farligt?
0: Jo, så han havner jo på sykehuset, men du slapp jo han med da.
1: Slapp, altså det endte godt til slutt.
0: Ja, det var ikke så veldig godt for han da, for han ble jo syk av dette her, men Lerinda fikk i hvert fall viljen sin, han slapp oss å være med.
1: Ja.
0: Men nå viser det seg at det er ikke første gangen at hun finner på noe lignende.
1: Er det ond Lerinda dette her?
0: Ja, altså det er mye som tyder på at hun ikke burde vært Lerinda i hvert fall.
1: Ja,
0: kanskje ikke. Nei, det er feil jobb hun, tror jeg.
1: Ja, tror det.

0: T-banestasjonen,
1: mm-hmm,
0: så er det alt automatisk da, med sånne automater.
1: Roboter.
0: Ja, ja, automater på alt, ja, for det meste da.
1: Ja.
0: Skal du kjøpe billetter, så er det stikker kortet inn i et hål, og så får ut billetten i et annet hål, ikke sant?
1: Nemlig.
0: Det er sånn det fungerer.
1: Mm.
0: Men i tillegg så er det jo, viser det seg at etter loven så er det påbudt å ha en stasjonsmester.
1: Ja.
0: Og en assistent.
1: Akkurat.
0: Ja, men de har ikke råd til å ansette hverken stasjonsmester eller assistent. Så det de har gjort i stedet for,
1: det står i
0: loven faktisk at de bare skal ansette. Altså, disse her språkene er jo litt annerledes da, sant?
1: Ja.
0: Så det er at ordlyden her er ansettet. Det står ingenting om det skal være et menneske eller et dyr. Så det de har gjort, de har ansatt to apekatter i et bur som nå står inne på kontoret. Dermed så er de
1: stasjonsmesteren
0: i Japan. Yes, så det er alt i orden. Ja.

0: Ja, då ska vi snacka lite om komplimanger. Och Lisa, är du vant med att få massa fina komplimanger ifrån gutta?
1: Hvis jeg sier ja, høres jeg litt vel selvsikker ut da.
0: Gjør det, men det hender du får noen komplimenter.
1: Ja, det hender jeg får noen komplimenter. Og hvilken kvalitet det er på disse komplimentene, det er jo en annen sak da.
0: Ja.
1: Ja, det er ikke alltid den beste kvaliteten.
0: Nei. Har du fått noen som har vært skikkelig kive på om noen gang?
1: Ja, jeg har fått noen rare. Jeg har blant annet fått høre at jeg har fine kinnbein.
0: Ok.
1: Det var litt rart, synes jeg.
0: Ja, det pleier å gå på øynene eller ja, den slags. Det ja. Pleier å fungere greit, tror jeg. Mm-hmm. Men her har vi i hvert fall en kar som har litt problemer med denne avdelingen, vil jeg si.
1: Mm-hmm.
0: Dette har jo mye med sosiale antenner å gjøre.
1: Ja.
0: Og det er det med å gi komplimenter. For komplimenter gir man i forskjellige sammenhenger, og det kan være til kan være arbeidskolleger, det kan være venner, det kan være hundkjønn og hankjønn, og det kan være forskjellige typer komplimenter, ikke sant?
1: Mm.
0: Og her har vi da en kar som har litt grann problemer med å gi komplimenter.
1: Oi, sant. Hva sier han da?
0: Han bommer litt grann stygt, og han forteller her om i helga hvor han skulle gi et kompliment til en venninne av seg. Så han kjenner da. Og det var lenge siden han hadde truffet henne, og det første altså, han sier til henne da,
1: ja.
0: Det er det at jeg husker for noen år siden, siste gang jeg traff deg, så var det akkurat sånn en flott rød Ferrari.
1: Ok.
0: Nydelige Ferrari.
1: Ja, hva var det nå da?
0: Han er veldig glad i biler, han.
1: Volkswagen?
0: Nei, så sier han at men nå så ligner du egentlig mer på en ferie.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.

0: egentlig ikke, så holdt han det frem da, liksom, er du sikker? Og så hun bare, ha, det var noe kjent.
1: Ja.
0: Det var nemlig anlegget hennes.
1: Ja, kan jeg få kjøpe det tilbake?
0: Så hun var sånn, ok, og da så hun to andre karer da, så for hun vase rundt med McDonald's, med flere ting som hun kjente igjen fra huset sitt. Så når politiet ankom da, sånn 10-15 minutter senere, så sa hun, ja, du ser de tre karene der borte, jeg tror det er en god sjans for at det kan være deg.

0: Nå skal vi høre om hun som donerte nyra si til ektemann for å redde livet hans, så det er jo bevis på stor kjærlighet.
1: Det er det så absolutt, og kanskje noen burde sette ekstra pris på. Du bør jo alltid sette pris på kona di, men når hun til og med gir deg en nyra når dine egne svikter, da føler jeg at da har du gjort det stort. Men nei, Andy, han synes jo at dette var flotte greier, det, altså for all det var kjekt å leve, men det var ikke nok til at han skulle klare å holde fingrene vekk fra nabokona.
0: Ok.
1: Og nå er Samantha, altså kona til Andy, så forbannet at etter hun fant ut av dette, at hun rett og slett forlanger nyra tilbake.
0: Ja.
1: Jeg mener, rett skal være rett.
0: Ja, det skal skille, så nå skal du jo ha del av boet, ikke sant?
1: Sant vel, hun vil ha tilbake sine ting. Han kan få ringen tilbake, så skal hun ha nyra. Rett skal være rett.

0: Og innbyggerne kommer ifølge politisk ledelse nå til å merke innsparingene godt. I Haugaland Kraft advarer de nå om at det norske kraftoverskuddet krymper raskt. Haugalandet isolert har allerede et stort kraftunderskudd. Vindkraftprosjektene planlagt på Haugalandet kan dermed bli helt avgjørende for at industrien skal i fremtid her. Flere hundre mennesker tok i går et siste farvel med Sverre Fjelle Søvik i Førde kirke i Sveio. Kirken var full, og mange måtte stå utenfor under begravelsen. 21-åringen forsvant fra Haugesund i september og ble senere funnet i sjøen etter en omfattende leteaksjon. Optimismen er på vei tilbake i olje- og leverandørindustrien i Rogaland. Det viser den ferske konjunkturmålingen fra Sparebank 1 SR Bank. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter en sterk 3-0-seier mot Lyn på Haugesund stadion i går kveld. Samtidig tapte rival Kongsvinger hele 5-1 mot Strømsgodset. FK Haugesund leder nå serien med 59 poeng. Søndag venter toppkamp borte mot Strømsgodset. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Det er en Titanic-utstilling i Las Vegas om dagen, men de har litt problemer.
1: Ja, altså ironisk nok, Titanic var skipet som ikke kunne synke, og nå er Titanic-utstillingen stengt på grunn av vannskader.
0: Det er jo litt uheldig.
1: Ja, altså jeg vil nå tro at de delene de eventuelt viser ut fra Titanic er ganske vannskader fra før.
0: Ja, de er hentet opp fra havbunnen.
1: Ja, jeg vet ikke om de kan se så veldig store forskjell, men det var noe gale med sprinklersystemet der og i det hele tatt, så folk slipper ikke inn, men det er jo folk på nettet har jo gått helt bananas med dette. Det er vel kanskje skjebnens ironi at Titanic-utstillingen har vannskader.
0: Det er fantastisk, for i utgangspunktet så er jo Las Vegas midt ute i ørkenen, sånn at
1: ikke minst det i tillegg.
0: Vannskader er ikke det som er mest vanlig.
1: Nei, det sa han egentlig sier, Titanic-utstilling med vannskader. Han fikk en synkende følelse når han leste det. Bum, bum, psh.

0: Everglades pizza, hva det for noe?
1: Det en ny hype, altså noe som har blitt ekstremt populært I Florida. Der holder de ikke bare med vanlig sånn, ja, pepperoni pizza eller noe sånt. Nei, nei, nei, der skal de ha ja, den lokale smaken, kan jeg vel si. Her får du nemlig pizza med topping av pytonslange, alligator eller frosk.
0: Aha.
1: Og det blitt superpopulært. Og jeg har selv smakt alligator, og det var veldig godt.
0: Smak som kylling?
1: Ja, det var det. Altså alltid det når det vanskelig å beskrive det, så blir det alltid, så sier du at du smaker som kylling. Konsistensen var annerledes, og slange også, sier de jo skal smake som kylling. Det har jeg ikke prøvd, men jeg vet ikke hvorfor det skal være så mye verre å ete liksom reptiler enn en annen kjøtt. Jeg kunne for så vidt prøvd det. Jeg stopper vel litt med froskabein og snigler. Det den franske varianten.
0: Det litt creepy. Altså, det noe ekkelt med det.
1: Det bare fordi vi brakt opp sånt mat, det mat liksom, det jo næring ja. I det, så det
0: bare... I Asia så spiser du gjerne biller og kakelakker og synes det helt greit.
1: Jeg synes det helt storveges, men tanken altså, det det, jeg hadde ikke fått I kjeften en gang, det bare stopper helt opp.
0: Har du hatt et kakelakker til kjøkken I Haugesund? Stort, det hadde gått så bra for å si det sånn.
1: Nei, jeg tror ikke det. Kanskje bortsett fra det særdeles eventyrløsne.
0: Se her har vi frityrstekt makk.
1: Nam, nam, nam. Natt.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. Donald Trumps ferske pressetalsperson Katie Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
1: Under sin første pressebriefing I det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt om hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever imidlertid at advokater kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
0: Reporter André Ødeby. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-bragd da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra I går. Trener Kjetil Knudsen godt fornøyd med eget lag.
2: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Vi kommer til store sjanser og skårer. Jeg synes ikke det noe å si på at det Glimt som til slutt drar hjem med tre poeng.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: inside. Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter regn, sørlig, frisk bris, 13 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Og her er de lokale nyhetene. Karmøy kommune styrer mot et merforbruk på mer enn 59 millioner kroner innen omsorg og helse. Kommunen kutter nå i flere poster, og innbyggerne kommer ifølge politisk ledelse nå til å merke innsparingene godt. I Haugaland Kraft advarer de nå om at det norske kraftoverskuddet krymper raskt. Haugalandet isolert har allerede et stort kraftunderskudd. Vindkraftprosjektene planlagt på Haugalandet kan dermed bli helt avgjørende for at industrien skal i fremtid her. Flere hundre mennesker tok i går et siste farvel med Sverre Fjelle Søvik i Førde kirke i Sveio. Kirken var full, og mange måtte stå utenfor under begravelsen. 21-åringen forsvant fra Haugesund i september og ble senere funnet i sjøen etter en omfattende leteaksjon. Optimismen er på vei tilbake i olje- og leverandørindustrien i Rogaland. Det viser den ferske konjunkturmålingen fra Sparebank 1 SR Bank. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter en sterk 3-0-seier mot Lyn på Haugesund stadion i går kveld. Samtidig tapte rival Kongsvinger hele 5-1 mot Strømsgodset. FK Haugesund leder nå serien med 59 poeng. Søndag venter toppkamp borte mot Strømsgodset. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herjer.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi skal visst nok parkere bilene våre og sykle uansett vær. Selv om forsikringsselskapene advarer og sier at du ikke bør sykle når det er glatt ute, så er det da andre politikere som sier «Å nei, ikke bry deg om det. Ja, blir du litt syke? Ja, det gjør ingenting. Ramler du og slår deg og hamner på sykehuset, ikke så farlig. Det er viktigere at du ikke forurenser». Ja, Alf, kan det bli aktuelt for deg å sykle på klinkisen?
3: Nei, ikke tale om altså. Jeg har sykkel i kjelleren.
2: Miljøsvin, vet du?
3: Ja, det får de bare kalle meg, altså, men det er bedre å bli kalt et miljøsvin enn ja. Å bli sengerliggende med brekt bein og ja. Krøpling for liv, altså.
2: Altså, det er jo helt greit at folk engasjerer seg når det gjelder miljø og klima, men altså her gjelder det jo også om å bruke vett, for hvis det er upraktisk det de foreslår, så må du ikke forvente seg at folk etterlever ønskene deres.
3: Og så skal du bruke ditt eget vett, for du kjenner deg selv best. Du må ikke gå til noen lege eller psykiater eller spesialist for å finne ut hvordan du egentlig er bygd opp. Det vet du best selv.
2: Ja, og så dette med busser er jo veldig bra det, men ofte om morgenen så er det jo travelt, og for folk som har store familier med unger og alt mulig rart. Det er ikke bare å få folk av gårde i bussen sånn uten videre. Så det er noen praktiske hensyn her som gjør at det kan være litt vanskelig å få disse tingene til oss å gå opp. Du har jo mer tro på dette med el- og hybridbiler og den slags, hvis de er så opptatt av klima, hvis de vil gjøre noe, så får de skaffe seg en elbil, tenker jeg.
3: Gjort er gjort, men så, det er jo glort.
2: Så oppfordringen fra Alf her, altså, det er å bruke sunn fornuft og ikke risikere livet for å være miljøvennlig av noe slag.
3: Nei da, for det kan jo være miljøvennlig nok å få halve befolkningen på kirkegården.
2: Ja.
3: Men vi vil jo ikke anbefale det for det, vel?
2: Nei.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy kommune styrer mot et merforbruk på mer enn 59 millioner kroner innen omsorg og helse. Kommunen kutter nå i flere poster, og innbyggerne kommer ifølge politisk ledelse nå til å merke innsparingene godt. I Haugaland Kraft advarer de nå om at det norske kraftoverskuddet krymper raskt. Haugalandet isolert har allerede et stort kraftunderskudd. Vindkraftprosjektene planlagt på Haugalandet kan dermed bli helt avgjørende for at industrien skal i fremtid her. Flere hundre mennesker tok i går et siste farvel med Sverre Fjellet Søvik i Førde kirke i Sveio. Kirken var full, og mange måtte stå utenfor under begravelsen. 21-åringen forsvant fra Haugesund i september og ble senere funnet i sjøen etter en omfattende leteaksjon. Optimismen er på vei tilbake i olje- og leverandørindustrien i Rogaland. Det viser den ferske konjunkturmålingen fra Sparebank 1 SR Bank. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter en sterk 3-0-seier mot Lyn på Haugesund stadion i går kveld. Samtidig tapte rival Kongsvinger hele 5-1 mot Strømsgodset. FK Haugesund leder nå serien med 59 poeng. Søndag venter toppkamp borte mot Strømsgodset. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotell.
3: Paris frisør.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.
5: Jag har berättat den där gången när jag...

0: forsinkinger og dårligere framkomst gjennom tunnelen. Statens vegvesen ber trafikantene kjøre forsiktig, holde god avstand og følge skilt og eventuelle dirigenter. Vi budde på at det kan ta litt lengre tid gjennom tunnelen en stund fremover.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Galan.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: I nyheten av personer som lekker opplysninger om amerikanske militæroperasjoner burde skytes, det sa president Donald Trump under et valgmøte I Arizona. En anonym kilde skal angivelig ha gitt journalister tidspunktet for amerikanske angrep mot iranske atomanlegg.
1: In the old days we used to shoot leakers, you know, and to me they're the scum of the earth. The leakers are the scum of the earth.
0: Donald Trumps ferske pressetalsperson Kate Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
2: Under sin første pressebriefing I det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever I midlertid at advokater kinesiske statsborgere, noen Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
0: Reporter André Ødeby. To personer ble drept I et russisk luftangrep I Ukraina I natt. Angrepet skjedde I regionen Dnipropetrovsk, sørøst I landet, skriver guvernøren på Telegram. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salhusveien. Telefon 5270-4980.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy kommune styrer mot et merforbruk på mer enn 59 millioner kroner innen omsorg og helse. Kommunen kutter nå i flere poster, og innbyggerne kommer ifølge politisk ledelse nå til å merke innsparingene godt. I Haugaland Kraft advarer de nå om at det norske kraftoverskuddet krymper raskt. Haugalandet isolert har allerede et stort kraftunderskudd. Vindkraftprosjektene planlagt på Haugalandet kan dermed bli helt avgjørende for at industrien skal i fremtid her. Flere hundre mennesker tok i går et siste farvel med Sverre Fjelle Søvik i Førde kirke i Sveio. Kirken var full, og mange måtte stå utenfor under begravelsen. 21-åringen forsvant fra Haugesund i september og ble senere funnet i sjøen etter en omfattende leteaksjon. Optimismen er på vei tilbake i olje- og leverandørindustrien i Rogaland. Det viser den ferske konjunkturmålingen fra Sparebank 1 SR Bank. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter en sterk 3-0-seier mot Lyn på Haugesund stadion i går kveld. Samtidig tapte rival Kongsvinger hele 5-1 mot Strømsgodset. FK Haugesund leder nå serien med 59 poeng. Søndag venter toppkamp borte mot Strømsgodset. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.

0: 360 ganger 360 kan inredas etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

0: Duftgruppe topper fremleis dagens aksjetips etter 5 handelsdager på rad med kursoppgang, og enda en kontraktsforlenging. Undervannsfartøyet Skandi Nomad har nå fast kontrakt frem til november 2027. 6 analytikere tilrår kjøp, og snittet av kursmåler peker mot nesten 13% oppside. Mer om dette finner du på radioha.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk åpner for å investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg enig i at terskelen for utelukkelse bør være høy.
2: Fordi et fond som ikke kan være investert i verdens største selskaper, kan vanskelig forbli et globalt indeksnært fond.
1: Etikkrådet vil bestå, men det Norges Bank som vil ha makten til å utelukke selskaper, sier utvalgsleder Svein Gjedrem.
3: De skal gi risikovurdering, men det Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn i etikkrådets vurderinger.
1: Russlands sikkerhetstjeneste FSB har pågrepet en svensk statsborger, opplyser de. Svensken skal ha krysset grensa til Russland ulovlig. FSB hevder også at den svenske statsborgeren har kjempet for Ukraina og anklager ham for å ha planer om sabotasje. Tidligere Molde-trener Bo Johansson død, 83 år gammel. Han tok fotballklubben til cupgullet i 2005. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter regn, sør sørvest, frisk bris, 13 grader.
2: Været ble presentert av Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: svettet enn å fryse.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heller det. Du, ellers, du jobber nå med samarbeider med andre hoteller for å få i gang hotellbusinessen.
0: Jeg har jo begynt i en bete der med at de tar oss og, ja, hovedsakelig i en tebbeområde da. Der har jeg begynt, og så innhentet, ja, informasjon da, både på hvor mange rommer de har, hva priser de vil gi oss, og hva service de kan tilby på hotellet. Jeg tenker at når vi skal ha folk ned her til, så må vi kunne tilby de en skikkelig god pakke, med ja, all inclusive, sant? Forskjellige pakker man kan tilby, og forskjellige safariturer selvfølgelig. Da. Men da er det viktig at hotellene som de skal bo på, er av beste kvalitet, selvfølgelig.
1: Ja, så det kan bli charter etter hvert direkte fra Haugesund til MBT med all inclusive og safari og shopping på Temu-butikken og badelandturer og i det hele tatt.
0: Ja, ja, ja. Det er det vi jobber med nå bak i klissene. Altså, det er en forsovet en stor jobb, men det, for du skal få tak i det ikke bare manageren, du må ofte ha tak i eieren for å ta sånne litt større avgjørelser, sant vel? Så det er ikke sikkert de her akkurat nå, men jeg tenker de nærmeste vekene, så har man nok naila mye av dette her på plass. Det er jeg temmelig sikker på.
1: Så det går fremover og bungalovene, hvordan blir det med deg?
0: Jo, nå snakket vi nettopp med den serveieren, og han sier det at det skal være bygningsklart, altså begynner å grave. Jeg skal fortsatt ha litt is i magen altså, men han sa det at datasystemet har vært nede, og det har jeg sjekket opp, og det var det jo. Så han sier om et par dager, så kan vi nok begynne på det. Det er bare det at nå så setter Katrine seg på flyet, fruen da hjemme, og kommer ned her til å skal være med i 2,5 uker. Der er jo allerede folk som vil ha, vi kommer ned. Og spør meg hvordan og alt det sammen, så har jeg bare sagt at gi meg noen vekker nå, så skal jeg forberede dette her. Så det er rett rundt hjørnet.
1: Ja, så det er bare et tidsspørsmål nå, før Bjørn Berg blir offisiell norsk ambassadør i MBT.
0: Det synes jeg hadde vært på sin plass, selvfølgelig. Men, ja. Ja da, men som dere ser og hører, sant, der ser det jo Jeg er langt ut på ut på et merpå, så er det så. Eller, jeg veier rett på siden av det. Men vi er jo langt vekk. Og det tar, jeg har cirka 6 timer å kjøre hjemover. Hvis at du ligger i 90-120.
1: Det kan jeg bare si. Ja, det skulle vi snakke om i dag. Fartsgrenser, det har de ikke i Uganda. Det er ikke noe fartskilter.
0: Ja, altså, det henger et skilt her og der. Her og der. Det sier seg, altså, der er 50 skilter timen i tette strøk, altså byer eller sånn som det. Men det er ikke en kjeft som holder den biten der. Og det er ikke radarmåling eller lasermåling eller noe sånt. Sånn at hvis de stopper deg, så er det sånn reckless driving, og så smiler du til deg, og så Nå blir det fullt med tyr og mennesker oppå der igjen.
1: Ja, så trafikksikkerhet og trafikkregler, det utgår.
0: Ja, altså, jeg tenker hadde jeg begynt med EU-godkjenning her, så hadde 90% av bilparken vært vekke.
1: Ja, og den bilen som nettopp kjørte forbi stappfull av mennesker og tyr, den hadde sannsynligvis blitt stoppet i Norge, ja.
0: Ja, han hadde vært kommet til Europa en gang, tror jeg, så det
1: ja. Nei, så det er litt annerledes der nede hos deg.
0: Ja da, det er det. Men altså, jeg må bare si, jeg elsker denne kulturen. Ikke at det betyr at jeg elsker å kjøre kjempefort, men gjør du ikke det, så blir du forbikjørt av alt som kommer bak deg.
1: Ja.
0: Så du må på en måte følge trafikken da. Og det er mye tunge kjøretøy. Som vi ser her nå, så kommer det, sant vel? Og rekker også. Og det er du vil ikke komme i klem imellom deg, for å si det så. Det vil du ikke. Så da er det bare at de hiver seg ut og forbi og ja. Gi gass.
1: Gi gass.
0: Gi gass, ja.
1: Ja, men da ser vi frem til bungalover. Hoi, hoi!

0: erfaringene er godt. I Haugaland Kraft advarer de nå om at det norske kraftoverskuddet krymper raskt. Haugalandet isolert har allerede et stort kraftunderskudd. Vindkraftprosjektene planlagt på Haugalandet kan dermed bli helt avgjørende for at industrien skal i fremtid her. Flere hundre mennesker tok i går et siste farvel med Sverre Fjellet Søvik i Førde kirke i Sveio. Kirken var full, og mange måtte stå utenfor under begravelsen. 21-åringen forsvant fra Haugesund i september og ble senere funnet i sjøen etter en omfattende leteaksjon. Optimismen er på vei tilbake i olje- og leverandørindustrien i Rogaland. Det viser den ferske konjunkturmålingen fra Sparebank 1 SR Bank. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter en sterk 3-0-seier mot Lyn på Haugesund stadion i går kveld. Samtidig tapte rival Kongsvinger hele 5-1 mot Strømsgodset. FK Haugesund leder nå serien med 59 poeng. Søndag venter toppkamp borte mot Strømsgodset. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Bilister som skal kjøre her bør senke farten, vise ekstra varsomhet og være budde på at forholdet kan endre seg. Følg skilting og eventuelle anvisninger på stan og sjekk trafikkinformasjon før du kommer deg ut på veien.
1: Radio Høyland, en hit 40 stasjon.

0: Det en del av forklaringen på hvorfor han inngikk dieselavtalen med Russland. Zelenskyj frykter at nye avtaler med Russland vil gi mer penger til Putins krigføring.
1: Reporter André Ødeby. Fire av de fem som siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet I går, siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år. Etikkrådet vil bestå, men det Norges Bank som vil ha makten til å utelukke selskaper, det sier utvalgsleder Svein Gjedrem.
2: De skal gi risikovurdering, men... Det Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn I etikkrådets vurderinger.
1: Også Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad og Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokpassen og Saga Egmont representert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
8: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter regn, sør-sørvest, frisk bris, 13 grader.
2: Været ble presentert av... Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Det er veiarbeid på fylkesvei 4774, Kårstøveien, ved Equinor Kårstø I Tysvær. Eit kjørefelt stengt, og trafikken blir dirigert manuelt forbi arbeidsområdet. Bilister som skal til eller fra Kårstø må rekne med litt venting. Statens veivesen ber trafikantene følge anvisningene fra dirigentene og vise omsyn til de som arbeider på veien.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk åpner for å investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg enig I at terskelen for utelukkelse bør være høy.
2: Fordi et fond som ikke kan være investert I verdens største selskaper, kan vanskelig forbli et globalt indeksnært fond.
1: I Pakistan minst 27 barn døde etter at et skoletak kollapset I byen Peshawar. Redningsmannskaper jobber med å hente ut elevene fra ruinene, og de har hentet ut minst 45 av de 110 elevene som fikk taket over seg. Russlands sikkerhetstjeneste FSB har pågrepet en svensk statsborger, opplyser de. Svensken skal ha krysset grensa til Russland ulovlig. FSB hevder også at den svenske statsborgeren har kjempet for Ukraina og anklager ham for å ha planer om sabotasje. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandørkorset av Dannebrogordenen I gave av sin far, kong Fredrik. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 52 71 72 73.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: beste.
1: Været er sponsor av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sør-sørvest, frisk bris, 13 grader.
3: Været ble presentert av
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: en vind og kulde setter inn for fullt, skriver de. Og etter en svært våte torsdag og fredag ser helgeværet langt bedre ut på Haugalandet og I Sunnhordland. Både lørdag og søndag kan bli tørrere og du får perioder med sol. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
3: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybert Public og velg Share. Skybert. Sammen kommer vi lengre.

0: fortsette om mindre enn et minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.

deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio Haugaland.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Barne-TV-legenden Eli Rygg død, 71 år gammel.
4: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det mandag?
3: Hun var kjent fra barne-TV-serien Porteveien 2, der hun ble et av Norges mest folkekjære TV-ansikter. Eli Rygg jobbet senere I barnevernet og har gitt ut bøker. Fire av de fem som siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet I går, siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror I Ski I 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
5: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk I årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
3: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. november skal hun besøke Møbelsnekkerskolen I Mysen og Ungdomshuset I Askim. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271

0: Bruker førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben.

0: Vere är sponsrad av Brun och Bli.
1: Det väntar regn, sör sörväst, lavabris, 13 grader.
2: Vere ble presentert av Cut
3: and Go. Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Hvem vil være med videre som eier når havvindprosjektene til Deep Wind Offshore går fra utvikling til kraftproduksjon? Selskapet eier I dag drøyt 15% og peker særlig på Utsira Nord utenfor Haugesund som en viktig satsing. Prosjektet kan få en effekt på opp til 500 megawatt og gi store oppdrag til leverandørindustrien på Haugalandet. Sunnhordland Kraftlag kjøper halvparten av solvindprosjekt og styrker satsingen på vindkraft på land. SKL mener det trengs mer fornybar kraft dersom næringslivet I regionen skal kunne vokse videre. Selskapet eier allerede store deler av Midtfjellet vindkraft og vindkraftanleggene på Storøy og Gismarvik. Organisasjonen Huseierne ber boligeiere på Haugalandet sjekke tak, takrenner, vinduer og løse deler før høst- og vintervære for alvor setter inn. Det anbefales også tette åpninger for mus og sjekke varmepumpen før kulden kommer. Små skader kan raskt bli dyre når regn og vind øker. En mann I 60-årene ble reddet opp av sjøen ved Indre Kai I Haugesund ved totiden I natt. En forbipasserende kvinne oppdaget mannen I vannet og fikk hjelp av fire andre. Politiet mener rask hjelp reddet mannens liv. I dag markeres refleksdagen for 20. gang over hele landet. I Haugesund ble det delt ut reflekser flere steder tidlig I morges. Trygg Trafikk minner om at refleks gjør deg langt mer synlig I mørket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB, det finner du på radioh.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
1: Tips oss 5271 7273. Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss det,
3: Ja, det oss det, Håvik.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonal fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herger.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Magdalena Andersson nedstemt som ny statsminister I Sverige av riksdagen. De stemte I dag over et forslag om en ren socialdemokraterna regering med henne som statsminister.
2: Og utfallet var ventet. Utfordringen I Sverige at Senterpartiet nekter å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Barnetv-legenden Eli Rygg død, 71 år gammel.
3: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det mandag?
1: Hun var kjent fra barnetv-serien Portveien 2, der hun ble et av Norges mest folkekjære tv-ansikter. Eli Rygg jobbet senere I barnevernet og har gitt ut flere bøker. I Pakistan minst 32 barn døde etter at et skoletak kollapset I byen Peshawar. Redningsmannskaper jobber med å hente ut elever fra ruinene, og de har hentet ut minst 45 av de 110 elevene som fikk taket over seg. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandørkorset av Dannebrogordenen I gave av sin far, kong Fredrik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Med Skybort Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybort Public og velg Share. Skybort. Sammen kommer vi lengre.
5: Skybort, kom deg fram.
0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
7: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
8: Nå starter en ny time på Radio Haugaland. Jeg heter Kristian Ivarsen og gir deg ferske nyheter, meldinger og oppdateringer mellom dagens største hits.

0: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
1: Her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil være med videre som eier når havvindprosjektene til Deep Wind Offshore går fra utvikling til kraftproduksjon. Selskapet eier i dag drøyt 15% og peker særlig på Utsira Nord utenfor Haugesund som en viktig satsing. Prosjektet kan få en effekt på opp til 500 megawatt og gi store oppdrag til leverandørindustrien på Haugalandet. Sunnhordland Kraftlag kjøper halvparten av solvindprosjekt og styrker satsingen på vindkraft på land. SKL mener det trengs mer fornybar kraft dersom næringslivet i regionen skal kunne vokse videre. Selskapet eier allerede store deler av Midtfjellet vindkraft og vindkraftanleggene på Storøy og Gismarvik. Organisasjonen Huseierne ber boligeiere på Haugalandet sjekke tak, takrenner, vinduer og løse deler før høst- og vinterværet for alvor setter inn. Det anbefales også å tette åpninger for mus og sjekke varmepumpen før kulden kommer. Små skader kan raskt bli dyre når regn og vind øker. En mann i 60-årene ble reddet opp av sjøen ved Indrekai i Haugesund ved 2-tiden i natt. En forbipasserende kvinne oppdaget mannen i vannet og fikk hjelp av 4 andre. Politiet mener rask hjelp reddet mannens liv. I dag markeres refleksdagen for 20. gang over hele landet. I Haugesund ble det delt ut reflekser flere steder tidlig i morges. Trygg Trafikk minner om at refleks gjør deg langt mer synlig i mørket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB, det finner du på Radio H.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
2: Tips oss, 5271 7273. Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92177.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

Strømprisen i Sør-Vest-Norge stiger på fredag til et snitt på 1 krone og 81 øre per kilowattime. Det er nesten 22 øre mer enn torsdag, og over 1 krone høyere enn samme dagen i fjor. Dyrast blir det mellom 11 og 12, med 1 krone og 99 øre. Det er den høyeste topprisen i landet fredag. Billigast er strømmen mellom 13 og 14, med 1 krone og 65 øre. Mer om dette finner dere på radioh.no.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund, eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Statens vegvesen melder om flaum på fylkesvei 4944, Ålfjordveien, ved Røyke i Sveio i Vestland. Trafikanter i området bør kjøre varsamt og følge med på veimeldingene. I Sauda blir det veiarbeid og manuell dirigering på fylkesvei 520, Saudaveien, mellom Sandvika og Djupevik, forbi Saudasjøen og Varstad-tunnel. Arbeidet går føre seg i morgen og på mandag mellom 7 og 15. Vær bodde på venting og følg anvisningene fra de som dirigerer trafikken.
5: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
1: Her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil være med videre som eier når havvindprosjektene til Deep Wind Offshore går fra utvikling til kraftproduksjon. Selskapet eier i dag drøyt 15% og peker særlig på Utsira Nord utenfor Haugesund som en viktig satsing. Prosjektet kan få en effekt på opp til 500 megawatt og gi store oppdrag til leverandørindustrien på Haugalandet. Sunnhordland Kraftlag kjøper halvparten av solvindprosjekt og styrker satsingen på vindkraft på land. SKL mener det trengs mer fornybar kraft dersom næringslivet i regionen skal kunne vokse videre. Selskapet eier allerede store deler av Midtfjellet vindkraft og vindkraftanleggene på Storøy og Gismarvik. Organisasjonen Huseierne ber boligeiere på Haugalandet sjekke tak, takrenner, vinduer og løse deler før høst- og vinterværet for alvor setter inn. Det anbefales også å tette åpninger for mus og sjekke varmepumpen før kulden kommer. Små skader kan raskt bli dyre når regn og vind øker. En mann i 60-årene ble reddet opp av sjøen ved Indrekai i Haugesund ved totiden i natt. En forbipasserende kvinne oppdaget mannen i vannet og fikk hjelp av fire andre. Politiet mener rask hjelp reddet mannens liv. I dag markeres refleksdagen for 20. gang over hele landet. I Haugesund ble det delt ut reflekser flere steder tidlig i morges. Trygg Trafikk minner om at refleks gjør deg langt mer synlig i mørket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB, det finner du på Radio H.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Politiet meldte om en trafikkulykke ved Kårstø i Tysvær. Tre biler involverte i det som skal være en påkjørsel bakfra, og det ikke meldt om alvorlig personskade. Brannvesenet på staden, og bilene står utenfor veibanen. Statens veivesen meldte om flaum på fylkesvei 4944 ved Røyke i Sveio. I Sauda blir det veiarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 520 mellom Sandvika og Djupevik fra i morgen. Arbeidet går føre seg på dagtid mellom 7 og 15, så vær budd på noe ventetid.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Her VG-nyhetene. Magdalena Andersson nedstemt som ny statsminister I Sverige av riksdagen. De stemte I dag over et forslag om en ren sosialdemokraterna-regjering.
2: Og utfallet var ventet. Utfordringen I Sverige at Senterpartiet nekter å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde I natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakka inn noen gaver I en av episodene.
4: Det jo litt rart. Hun var jo stor barne-TV-personlighet for oss, hvertfall. Sportveien 2.
1: Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. november skal hun besøke Møbelsnekkerskolen I Mysen og ungdomshuset I Askim. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening I Chile I går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no Radio
6: Haugaland Hei, Kristian Iversen her på Radio Haugaland. Nå venter en ny time med ferske nyheter, nyttige meldinger og musikken du vil høre.

Ved Kårstø I Tisvær et køyrefelt stengt etter en trafikkulykke der tre biler var involverte. Politiet melder at det var en påkjøring bakfra, og at det ikke meldt om alvorlige personskader. Bilene står utenfor veibana, og det manuell dirigering på staden, mens politiet gjør undersøkinger. På Våge på Karmøy kommer en politipatrulje over et trafikkuhell med to biler. Og her en påkjøring bakfra, men uten personskade. Den saken avsluttet, og bilberger på vei. Statens veivesen melder I tillegg om flaum på fylkesvei 4944 ved Røye I Sveio. Vær merksom og kjør etter forholdet.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I sjøen utenfor Vestfold. Politiet fikk melding om en båt som hadde mistet motorkraften og drev mot land. To personer skal være skadet og båten deres slepes nå I sikkerhet. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin I Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede I morgen, sier Tore Elton til VG.
0: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump snur og vil likevel ikke direkte sende henrettelsen av massemorder Nidal Hassan. Den amerikanske hæren skal henrette den tidligere militærpsykiateren ved skyting 3. desember. Trump snur etter advarsel fra 72 tidligere militære ledere om at å vise henrettelsen kan gjøre Hassan til martyr. Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad og Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbasen og Saga Egmont representert, men titler fra de store forlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Med Skybort Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybert Public og velg Share. Skybert. Sammen kommer vi lengre. Skybert kom deg fram med stil.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111. Radio Haugaland.
6: Det skjer hele tiden noe nytt. Kristian Iversen her, og gjennom den neste timen gir vi deg ferske nyheter, aktuelle meldinger og dagens største hits.

Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: fornybar kraft dersom næringslivet I regionen skal kunne vokse videre. Selskapet eier allerede store deler av Midtfjellet vindkraft og vindkraftanleggene på Storøy og Gismarvik. Organisasjonen Huseierne ber boligeiere på Haugalandet sjekke tak, takrenner, vinduer og løse deler før høst- og vinterværet for alvor setter inn. Det anbefales også tette åpninger for mus og sjekke varmepumpen før kulden kommer. Små skader kan raskt bli dyre når regn og vind øker. En mann I 60-årene ble reddet opp av sjøen ved Indrekai I Haugesund ved totiden I natt. En forbipasserende kvinne oppdaget mannen I vannet og fikk hjelp av fire andre. Politiet mener rask hjelp reddet mannens liv. I dag markeres refleksdagen for 20. gang over hele landet. I Haugesund ble det delt ut reflekser flere steder tidlig I morges. Trygg trafikk minner om at refleks gjør deg langt mer synlig I mørket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB, det finner du på Radio H.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
1: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Nova 24 Birkeland. Mer hjelp alltid.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio
2: Haugaland. Hei, Kristian Ivarsen her. Hold deg oppdatert den neste timen med siste nytt, aktuelle meldinger og dagens største hits.

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året.

0: Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontaktfirma.

0: To biler har vært involverte I en trafikkuhell I Våge på Karmøy. En politipatrulje kom over uhellet like etter klokka 15.17. Det dreide seg om en påkjørsle bakfra. Den ene bilen hadde kjørt ut I grøfta for å slippe trafikken forbi. Det ikke meldt om personskade. De involverte fyller nå ut skademeldingsskjema, og bilberger varslet og på vei til staden. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: flere kontrakter I Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vekteren sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans Edvard Ascher føler seg feilaktig fremstilt I TV2s dokumentarserie «Kollaps profeten I Bærum». Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres I serien. FIFAs kommitté for sosialt ansvar skal gjøre en gjennomgang av FIFAs fredspris vedtok rådsmøte I Zürich I dag. Det kan innebære slutten for den svært omstridte prisen som I fjor ble tildelt USAs president Donald Trump. Utfallet legges frem for rådsmøte I desember. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667. Radio
6: Haugaland. Nå starter en ny time på Radio Haugaland. Jeg heter Kristian Iversen og gir deg ferske nyheter, meldinger og oppdateringer mellom dagens største hits.

nye spørsmål om pasientsikkerheten. Radio Haugaland har over tid gransket hvordan företaget har fulgt upp to alvorlige saker der personer i sterke tillitsposisjoner overfor sårbare pasienter har vært involverte i saker om seksuelle overgrep. Radio Haugaland sendte 8 konkrete oppfølgingsspørsmål, mellom annet om hvem som avgjorde at det ikke trengtes en egen risikovurdering etter saken med den tidligere sykehuspresten. Kommunikasjonssjef Magne Kydland svarer at företaget ikke har noe mer å kommentere. Det også uklart hva tiltak som faktisk ble styrkte, og hvorfor sakene aldri ble behandlet av styret. Mer om dette finner du på radioha.no. Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det nærmer seg tid for Riksnytt her på Radio Haugaland. Vi er tilbake med lokale oppdateringer på nyheter etterpå.

Ny time, nye oppdateringer. Jeg heter Christian Iversen og gir deg ferske nyheter og meldinger gjennom den neste timen sammen med dagens største hits.

0: En haugesunder I 50 år nekta å godta 3 fartsbøter, fordi han mente de var for høye. Det endte med en dyrere rekning. Mannen var tatt for fart både på Østlandet og I Vindafjord, der politiet målte han til 97 km I timen I en 80-sone. Haugeland og Sunnhordland tingrett ga han ikke medhold. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: rådsmøte i Zürich i dag. Det kan innebære slutten for den svært omstridte prisen som I fjor ble tildelt USAs president Donald Trump. Utfallet legges frem for rådsmøte I desember. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut & Go! Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt. Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr. Gratis 10-punktsjekk av sykkelen. Og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent på Sigma Motor 23. og 24. oktober.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag!
3: Hei, Christian Iversen her. Hold deg oppdatert den neste timen med siste nytt, aktuelle meldinger og dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Resten av kvelden og natta blir det skya og opphald med lett bris og rundt 11 grader. I morgen tidlig er det fremleis skya, men vinden løyer til svak vind. Utover dagen blir det lett skya og tørt med 12 grader på det varmeste. Mot kvelden blir det rolig vind og 11 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: Kangmø kommune tar nå i bruk norskpris på strøm I rundt 100 kommunale utleggebostader. Kommunen regner med at det kan gi en årlig innsparing på rundt 700 000 kroner. Kommunen har totalt 453 utleggebostader, men det bare I rundt 100 av dem at kommunen selv betaler strømmen. Økonomileder I teknisk etat, Kjartan Mæland, sier det viktig å finne innsparinger som ikke går ut over tjenestetilbudet I en stram kommuneøkonomi. At ordningen kommer først nå, kommer av at Norskpris ble presentert for hushold, og kommunen måtte kartlegge om bostaden oppfyller vilkårene. Mer om dette finner du på radiohh.no.
1: Høyre Lærning, hit 40 stasjoner.

I Bærum. Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres I serien. FIFAs kommitté for sosialt ansvar skal gjøre en gjennomgang av FIFAs fredspris vedtok rådsmøte I Syrien.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Er du klar, Lisa?
1: Alltid klar, jeg, Egil.
2: Ja, det er godt. Ja. Vi har mange gode historier til deg i studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lind. Vi skal ha det gøy. Vær med oss, du også.

0: I Las Vegas så kan du både vinna och inte minst tapa mycket pengar.
1: Mm.
0: Her har du en kar som tydeligvis ikke hadde så veldig mange å etterlate verdiene sine til.
1: Ok.
0: En eldre mann som hadde fått kreft, og som hadde gjerne ikke så lenge igjen.
1: Mm-hmm.
0: Så hva gjør du da?
1: Nei, hva gjør du da? Dro han til Las Vegas?
0: Han dro til Las Vegas.
1: Ja.
0: Han solgte alt han hadde.
1: Ja vel.
0: Tok alle pengene sine og dro til Las Vegas.
1: Ja.
0: Og koste seg.
1: Han kunne jo gitt det til det de formål, for eksempel.
0: Han kunne jo det, men han ville jo ha det litt gøy.
1: Ja, ja, det skjønner jeg jo.
0: John Matthews, 69 år gammel. Han spilte vekk en del penger underveis, så vant han en del også.
1: Mm.
0: Og han drog frem og tilbake til Las Vegas i et års tid, og spilte på forskjellige spill. Og noen ganger så vant han store summer, og andre ganger så tapte han store summer. Jeg vet ikke om det var smartest måten å disponere pengene på.
1: Han har sikkert hatt utrolig gøy han har igjen. Altså, det er jo alt

0: vest-sør-vest, svak vind, 12 grader.
1: Været ble presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Ja, å gifte seg med puto si, det gjør de altså i Nigeria hvis de stammer noe fryktelig, og det er ikke nytte å da frister det motsatte kjønn med x antall kyr og høns.
1: Mm-hmm.
0: Men apropos å gifte seg med dyr.
1: Nei!
0: Det var vel i India det, at en kar gifte seg med en geit her
1: med
0: for
1: geit?
0: Noen måneder siden.
1: Ja vel.
0: Men Lisa, hvis du på død liv måtte gifte deg med et eller annet dyr, da er jeg spent. Hvilket dyr skulle det vært?
1: Kinesisk nakenhund.
0: Ja, selvfølgelig. Et dumt spørsmål.
1: Jeg er allerede det, på en måte.
0: Ja, du er det, ja. Samboeren din, kinesisk nakenhund.
1: Beste mann jeg har hatt.
0: Ja. Og han er naken også, hele veien.
1: Ja, fantastisk.
0: Praktisk.

0: du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.

0: de lokale nyhetene. Helsefondet vil ikke svare på nye spørsmål fra Radio Haugaland om pasientsikkerhet etter at en prest voldtok en pasient inne på sykehuset i Haugesund. Foretaket vil blant annet ikke opplyse hvem som bestemte at det ikke var behov for en egen risikovurdering eller tiltak etter den sjokkerende hendelsen med den tidligere sykehuspresten. Karmøy kommunestyre har med klart flertall bestemt at ordfører Leiv Arne Marhaug skal motsette seg at Haugaland Kraft bruker mer penger på et nytt engasjement i Haugesund Lufthavn. Forslaget fra SV fikk 31 stemmer og kom med et store tap knyttet til den tidligere private flyplassdriften. Norge kan være på vei mot en ny strømkrise dersom kommune etter kommune fortsetter å si nei til ny vindkraftproduksjon. NVE advarer og venter et kraftoverskudd som faller med rundt 15 terawattimer i dag til rundt bare 4 i 2030, samtidig som strømforbruket øker. Den 26 år gamle Karmøy-mannen, som tidligere har vært omtalt som Luskemannen, er dømt nå til 14 måneders ubetinget fengsel etter nye seksuallovbrudd. Dommen gjelder blant annet blotting overfor jenter mellom 9 og 12 år og besittelse av overgrepsmateriale. Og bøndene på Sør-Vestlandet fikk et kraftig inntektsløft i fjor. Gjennomsnittlig næringsinntekt etter avskrivninger økte med nesten 85 000 kroner per gårdsbruk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.